0: Eč minčino, dona posad Michel.
1: Policija z G.
2: Haj, nimal je trochu mystiska, je vecko, truž vam jako prinju povedam, što je bil na Olbe kupač, a je tam zabil svoje črije, svoj autovi ključ a časnik. To praša so policija, tute vece buchu tam menujce namakane, najhoršim pače je so tam nezbožo stavo, ti što policija ne uzamkne, na internetni strone policije su fota, znači vam ništo z vecu znate a možete tam dale pomač. Na A4 ve vysokosti Budyšin Zapad je so nedželu popudnju pana stava, bus nie ižo dali ječmo, jen dobiachu vodvlec, 42 sobu jeducich suvonjovi v obornice do nedalokého autodrohového vodpočniša duvezli.

0: So sind wir minne nicht nach Webuschitze Temperaturen nad stürzelci stopnimi kutku namierili, also je zawierna zapiska do wedrowie proteki hodne. Diana Fruczyc-Krimichowa je takie hodzocze przewiedła eksperiment. Jak so čopvota na mjaso wuskutkuje, gdyż je prawie nie transportujesz.
1: Przypunica pomału przyczesia je po takim krótko do 12, a żywe slebro, ja raz poladam, pokaza 28 stopniowy kotku, a ja pojedu si nitko nakupić. Dojewa sem si na parkovanišćo kamienskej kupnice z wulkim modrym E. Ja so wobladuju žaden blečk niekajkeho kutka, po takim stupju so nedom jole do prynie haski, šako čaka na mnie fachowa předawarka za miaso, Kristina Domaščina ze Snowaslic.
2: Nie domaščina pola vasa rynne kvodno, a vaše vukvadne vlido je polne miasa nakvađene. Ve při kotrch temperaturach dobi čovo to skvadovač?
3: Mu skvadujeme naše miasa mes jenom a dvijem stopnami.
2: A ka husto dobi čovo tež kupcu na to skečmit, zo oni nech pošu tež tu ne kodženski ryčas dođerža?
3: Mu to šitim našim kupcam pojedamo, zo hune neke při dinoch temperaturach, zo one najlepi jo jen kodžensku togo sobu maja, a vod nedom se teknu ve auče da tako togo. A žene duje puče, ja se niče ekstra ne ježašče, za na runu smo pon domo i rezoto, se niče nestane.
2: A ja bo rade startovala moj eksperiment, kdini doma se, a ja bo si rade dvaj puntaj hake Petra sika nam jasa po vas kazala, do dveju pakčiko prošu, jen do kodinske tože, a jen tak do koforuma.
3: To už mo zlohcač neke.
4: To, so. Mi prošu jara. Prošu, ne dom za tobo večin, da zemlji, niče nestane.
2: Ja to štim, čakaj, kdini doma se na Bože, me meče sa rene. Ja sem čipna kačupova, auče bude. Auče, pečo štoc si. Ja, nek tom preni pakčik do toše. No, a tam tamo nja neke vlastanje ležo. A netko dojedu se dalše ekspertce. To je Rafaela Vičazova v Radvorju. Ona je fachuča za zaživinje. Z nej chcú netko voproče prekontrolovač, što čopvota se s mjasom čini.
5: Kni Vičazova, vodajče prošu za zapožđenje. Ja coch pred 20 menšinami znošivajmi boč. Ja pasnš še skoku tankovač bova. Nak mene podvožki vodedač, hasi frizerski termin učinč. Ničo zazvo.
6: Hej Diana, to je runde to, što ešte nese treba odženca po tých temperatúru šince s tvojim jasom. Dokež jo kúžle spiešne púč zase do kvúdženia jara vážne.
5: Máte taký termometr, Jole, a chceme ju nu meriť. Po takým uteknemu je neke do to prinopakčíka, tún termometr nuc, a što tu neke praje, to tún kvúdžene.
6: Když mu to kvíkujú, držimo, mu vidimo, musíme ju nekak po 8 stopenu. Što je jo absolut zain, krutki čas, okej.
5: Okay. A neke teknemo, jemo tun aparatčik do to tamo nuc? No, to čo, to ta zno hore jeđe, jo ja vidžu.
6: Cele praje, jo je nedom tešnu rožde vidži, ta temperatura stupa, ha, deš mo jo kus dočaknemo, o musmo po 18 stopeno, 10 stopeno jac. Ha, to je vizo za tajke sika ne mjasa, ali tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupvotu fatalne. No, also tam so nidom bakterije vujja, mikroorganizme, kotrež tebi pon vizo muža tež problemu ščinč. Mm-hmm. Also jemo pravim te najznačiše, su te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, todla, jo to cele važne. So je nitko, když jen mjaso kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, ha tute potom tež dohodla, tak spišne, kajž možno zje. To reka, sikane mjaso prošu dženca išče zješ, ha tež po tih temperaturu nic sire, also šepičene. So jen si voprođe žane korošče s tim nehojve.
5: A što šianike si sobu domoj sam jo, račo při takých hodcoch temperaturach so mjasa zdač, a skire nekajke zeleninove ponoje spřihotovač.
6: Tomu možu jenaž přihotovač.
5: A netko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej útrobničak.
0: Diana Fruczyc-Krimichowa je po takim przewiedwa minnych horcych dniach eksperiment, jak so čopvota na mjasa wuskutkuje, gdyż je prawie netransportuješ.

A za serbsku hudbu so tež vusevanski čas čim spešnejša minje. Tuta titule dženca ešte na nás čakaja. Što vieš, to bude, spieva Jörg Weißelberg. Vostaj mi, prosi Veronika Kalinutčina. A hajšak, hajšak, tak reka titul Marka Smoe. A netko je najpred raz Olivia Dean na reče.

alle periodike seska muzika. Uvabne leše to je jeden text ved Jurija Kocha, a ten jo je skomponirovala Oksana Weingart, muzikáka komponistka z Drešťan, ja my slušame ho pana Geralda Schéna.

sutete ne vesebne pšašane miestna, veni nesu jano miestna, žeš pšižaš k miru, gaš což, veni majo jadnor je teke tuvust murja a su chvodne. Ochvažece miestna gorucem lišu, teke mycome vas ochvažiš a bužome ve šakých cerkjach okovo dobroje vúga, to je na nemský dobelok v okresu vobjo halšta. Mojego kolega Sebastiana Likovsky-Winklera pak interesirio jadno vesebne miestno v tých cerkjach. Tam, že stojete orgele. Veľa vesela pri našom muzikalickým drogovaniu.

slijednem želu našeg uzgenjovanjskega drogovanja pres orgelov krajinu Dolnej Užice smenjento v stronach okolo dvejnego mjesta Dobreuk, Gestkov, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dujkem jacorje lažec Vierenshain su před pješ a dvažašća letami zagminovali. Jas jo se prijedni raz naspomnjava před skero 800 letami, a dujki cas jo oustojava kamenjana kšica, pši ketarejš su mnihi kloštarja Dobreuk zbirali danki ved burjov.

Me bujkem zajčuvet dobrio uga gest, ko ulažo živiš naščosto, živiš a živiš aset, zagmenovan žil Frankina. Srejš 16. stoleša, jo to bila ta největša jas, ve těch stronach a venajo sušala do kloštarja dobre uga.

Žin sajšne dobrojúk gestkou jo rezultat teritoriálnej reformy živišnašče 150. Lic rovnož stej se zjadne šivej, želi obe geografisky do žin sajšnego zeleznicova cera. Per reformácii jo z kloštaria nastav grot a cerkvia jo njento grorova cerkvia. Južo v niegajšnom kloštariu su grali na orgelach z leta 1550 a čižašťa ten instrument nie sa pak zachoval. Predne novotvarion orgele su nastali ve 17. stoličiu, dalšne ve 18. stoličiu, teke tej obe instrumenta nie ste se pak zachovali. Ve 1770 je firma Zauer z Frankobroda nad Odru natvarila žinsačno orgele.

Ale teria teke saska muzika uvabne leše, to je jeden text Veďuria Kocha, a ten jo as komponirovala Oksana Weingart, muzikáka komponistka z Drešťan, ja mi slušam ro pone Geralda Schéna.

orgele same do žinsašnego žďaržane jo staju v tych stronach, z kerej neznaty mejstar. 1906 jo orgelowy tvarjar ze Ščečina, Barnim Grüneberg, stveril jaden instrument, kedarež jo pe restaurirovaniu žinsa zase slyšaš v originalu. Redne znankstvo romantiskeje orkestralneje orgelowyje tradicije.